0: Słuchacie Polskofalówki w Alese Plus.
1: Дом польський в Даугавпілс, єдина власність польської спільноти на Латвії, знайшлося останньо в трудній ситуації фінансовій. То місце від лет пелні важну роль. Є центром життя культурального, едукаційного і спільноти поляків в регіоні. Єднак росноце кошти утримання будинку ораз децизія саможонду о резигнації з винайму ченсті поміщень справило, що пришлость тієї інституції сталося непевна. О тим, що допроводило до обіцних проблем і які са можливе розв'язання, оповідав польскофалювце віце-президент Зв'язку поляків на Латвії Ришард Станкевич. Як поважна є обіцня ситуація фінансова Дому польського і які зобов'язання са найбільш пільні?
2: Перший раз в історії Дому польського ситуація фінансова є дуже поважна. Ситуація політична трохи се змінює в нашому панстві. Змінилася та ситуація зовнішня і агульнополітична, фінансова, економічна. Поляці тут, щегульне в Динобургу, відчувають вплив тих змін в постаті того, що відчуваємо, власне, той неприязний стосунок влад міських до поляків, мешкаючих в Динобургу. Кожне місто в цьому році припровадила реорганізація різних структур міських, доткнуло то рівніж Центром культури польський, який формально діяла, але формально не існує. Долучили Центром культури польський до огульноміського Центру народовостьового, і в такий спосіб нема у уренду міста підстави платити за ділянку з Центром культури польської чинш за винаємця поміщень в Дому польському. Через довгі літа, від кінця біглого століття, вже праві 60 літ, функціонувала така формула, що Дом польський отримувався з сиротків або фундації польської, чи в спільноти польській, за сродків Сенату, чи КПРМу, чи МЗТу. Чи панство польське покривало, ну, можна повідати, половину видатків на утримання дому. Другою частиною інтегрального було фінансування через уряд міста. І коли той стосунок до поляків і до інших народовостей був позитивний, то функціонувало дуже добре. Єднак ситуація се змінила по тій реорганізації. От 1 січня місто перестало дофінансовувати Центр культури польської, якого фактично, практично, теоретично не існує. І повстала, ну, трудна ситуація до примислення, як зараз далі жити.
1: Які са найбільші кошти стало Дому польського і чи існує можливість їх зменшення?
2: Найбільші кошти – це, очевидно, оплата за огрівання і пронт. І те квоти са дуже нерегулярні. Якщо за пронт ще можуть бути так прецентні в цьому року праві єднакові, оплати за огрівання вагаються в залежності від тарифи, температури, від зими або того тепла використаємо в часі зими. Можна відложити, регулювати, там, як притиснути і мені огрівати. Але то не є вийсце, бо життя культурне в Дому польському котлує, тут і приходять і дорослі, і люди в старшому віку, щегульні дуже діти, вони потребують єднак тепла. І не можемо прикрентити тепло, щоб тут і в Дому польському було зимно. Тут і мусить бути тепло.
1: Які діяння зостали вже підняті, аби устабілізувати ситуацію на Дому польського?
2: По-перше, зостав зложений внесок до Фундації «Помоц полякам на Сході». Ще не маємо відповіді, але маємо надію, що в тому році в спіра Сени Джеджепосполіти Польський, цілу діяльність на вспарці поляків за границю, і маємо надію, що наш внесок зостане позитивно розпочено. На тим першим і дуже трудним для нас етапі під'їлись ми таку ініціативу і звернулися до поляків, мешкаючих в Динебургу ораз на цілій Латвії, о збірки сродків фінансових на спарці отримання Дому польського. Między ними місто не тільки позбавило нас сиротків на утримання сідзіби і того сталого довголітнього вспарця, але взросли оплати за податок нерухомості дому польського. І жили регулярно. В цьому кількодесяти лет платились ми тен податок на землі нерухомості в квоті 300 євро. Зараз та квота взросла в 40 рази і виносить 1233 євро. Для того оголосились ми збірка і маємо надію, що поляці нас виспішуть.
1: Чи обична ситуація загрожує діяльності культуральної і едукаційної, проведеної в Дому Польським?
2: Очевидно, мертвий той факт, що доконувань цієї реорганізації зменшена зостала ілість етатів працівників Дому Польського, і то єднак вплива на функціонування центром культури, утруднює життя, але, як я то відзав, моїм зданням, працівниці центром культури польський са бардзо моцні, професіональні і доконуєм свої роботи цодєння, щоб нік не зауважив, як їм є тяжко.
1: Які przesłanie chciałby pan skierować do Polonii i osób wspierających Dom Polski w tej trudnej sytuacji?
2: Akcja zbiórki pieniędzy już się rozpoczęła. Zauważyłem, że toczy się pozytywnie i jestem bardzo optymistycznie nastawiony, że na nasze hasło odpowie dużo ludzi, dużo Polaków i ona się zakończy sukcesem. I pragnę ludziom, Polakom, і не тільки між ними, Поляком, з цілого серця подякувати за вспарця і зрозуміння.
1: Ситуація Дому Польського показує, як важне є вспарця і солідарність цілої нашої сполучності. То місце від лад служить Полякам на Лотві, і маємо надію, що мимо трудності надаль буде могло пелніть свою місію.
0: Польсько-фалувка. Єстешми з вами на 101,6 FM.

0: Прогноза погоды.
1: Ве вторик чека нас спокойный, хоч дощ похмурный день. Около плюс 17 стопни, без опадов, а ветер с заходу бенже слабый, до 3 метров на секунду. В środę погода трохи się роз'ясні, захмурження змінне, 17 стопні і делікатний północно-західний вітер. В четвертик зробить się cieplej, плюс 22 стопні. Надаль хмури, вітер слабий, але вечором можлива буря, więc варто мати парасоль під ręką. В п'ятницю утримує się тепло, около плюс 24 стопні, захмурення змінне і легкий вітер зі сходу. В суботу сонце буде się ховати за невеликими хмурами, плюс 23 стопні, а місцями можуть з'явитися короткі дощі і бурі. В неділю зробить się більш похмурно, около плюс 20 стопні, місцями прильотні опади, а вітер слабий з północного сходу. А więc тиждень заповідає się naprawdę wiosennie. Трохи сонця, трохи дощу, але przede wszystkim приємне, coraz cieplejsze powietrze. I na tym dziś kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. W studiu w Daugavpils była Irena Wilcynia. Dziękuję Państwu za uwagę i wspólnie spędzony wieczór oraz zapraszam na kolejną audycję już w następny poniedziałek o godzinie 21:00, oczywiście na falach 101.6 FM. Życzę Państwu spokojnego tygodnia i do usłyszenia.
0: Polskofalówka. Twój polski program w Dyneburgu. Do usłyszenia wkrótce.
1: Zadanie współfinansowane ze środków Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku.